Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba puramu komi tokai lidah atau tokodaa. Gamai puramu kita maroa-roa. Umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata, mo tesa ante bahasa tamboto. Mo ata sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo motota tokodaa.